Number ile yi bere pelu 0905 o pari pelu 684. E ja gbadura kan wo gbe nti won o.